0: komentar u adresu www.triumfaloglasu.hu.
1: Nelo Janoš Majdur, kodi, samo si te len, samo manuš, kom vorbil, pa udel, sosko di si andeleste. Ke kon pa muj či penela avri, pa u Kristo očačimo, kodo manuš, šaj vorbil, šelta ik mija vorba, kodaliski vorba hohamni, kon pa udel vorbil, ik aver rig, anda sunto divi vorbil, kodo kodo penel, o Kristo, kataro del si saržu vindo. Mure pra, site di ken kruja la kank. But manuša keren grupo, taj djulja kezeturi, a keren ketani le manušen, de sostar. Pen kamen ajte vazden, pen kamen te zure arem le lovenca. Kamen te barvajven ande le devlesko anav. Kodol manuša, načače manušaj. Anda kodopeno lo Janoš, site diken odi, savoj o lašu, savoj o nasul. O nasul di kata o bengsi, inke je kvrpeno. Kata o bengsi. Kodol le manušen kamen te panden. Karin pende kamen te panden le zurales. O sun to del, či kamen kanika ste panden, voj das vreme le manušen. Voj das ilo godi, taj di anda manušen. Godi anda kodi da se manušen, von te diken odrom, savo kamen te piren. Čika mel zora sa, karin peste te cirdele manušen. Da svrame te gindim pe pakodi, soj mištolenge, o čač odrom, numa o nas udrom. O nas udrom, pekadi luma, pekadi vreme, buhlik erdilas. O ben gaj buhjardasla. So sa buhjardasla avri, i lovenca, i drogosa, ne nasu žuvjanca, le pral, strena je karin je kavreste, o ne po le rom, či pa ti visaren je kavres, a tun či odade šave sa halpe, o šavo le dade sa, e šej la dasa, e dej la šasa, e bori peska sokrasa, a šaj vorbi inke majdur, o pral či le sama peske pralesko gindo, či rodel le sopre, či pušen le star, numa muro pral svojtjo gindo, svoj petjo ilo, kodo manuški žaltar, pa ša pesko pral, pa ša pesko dat, pa ša peski dej, koda resa bo ben hohadas, so pa ne leski, naža kot je tu, ništo sam kaj, naža kot je ki mangel tutar, vi koda al cerra kamel te mangel tutar. O manuš pa ale patjal, patjal ande pesko ilo ki o ben hohadas les, zurales hohadas les. A pol kon kataro sun to del si, manuš, kodola, čače grupo renketane, čače od ljulekezeto renketane, kodol nanda lovesi, kodol anda kodol vorbin, le manušengi ande jek, te len samo pepende, ke kate je vreme ko agor, najdur, ke vo Kristo penel. Kaste me marovo vudar, aim andre mu kelma, le savo, ande lesko ilo traji, eš lel mandar kodo trajo, savestna je agor. Ke kate jo agor, Penelo Kristo ante kaver vorba, samalen, ki katejo agor, bud hohamne, profeti amnande muruanav, taj bud hohamne, Kristuri, pena papende, manuša, mesimo Kristo, katejaven, katejaven, hajkatkaven. Da o Kristo penel, me jok fara vo papale, da kodo, kana me papale javo palamure, kodo, e luma ke manuša, sako kaj, pej luma, pej puv, Jokvar sa dikela, jokvar, sako jaka dikela les pej puv, kodi penalo Kristo.